0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite, să mă naibolșe.
1: Eu cum am pe mitul de la zăpil. Al pu, acu câznamo.